0: Hinetak temelong kanga alamiraku.
1: Kibuba, ana bu sar satem ya tama satem bangti. Pilamba tang nungi bu tira talangba akir amayar. Anu ku siya chung zi tano unuk nam kwa.
0: Chung zi ji bu kentuk za liang, na sar satemba nung ya tang kentemelong akajang.
1: Atang, ya kji ke takta ya mai apur. Ni yang ita mangar ta chung ka ama sar satemar, asir na achung buna arur, ke ta shimait achak ya mai zunga shir na.
0: Atsi. Mga tatisar stumbat nung chilin tong lirku. Na milin